اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 13 جولای 2026 میلادی مصادف است با 22 تیر ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12:00 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. تمام مردم ترکیه برای نخستین بار در جریان کودتای نافرجام 15 جولای 2016 با سلسله مراتب موجود در بایلک آشنا شدند. سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت یکی از سرکردگان داعش به نام طالب گولر را دستگیر کرد. معاون رئیس جمهور ترکیه گفت صنعت دفاعی قدرتمند کلید استقلال راهبردی ترکیه است.

آهای اخیر برای کاهش تنش و برقراری صلح را بی نتیجه کرد و تدوین برنامه مرمت اماکن تاریخی جاده ابریشم در تاجیکستان. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. تمام مردم ترکیه برای نخستین بار در جریان کودتای نافرجام 15 جولای 2016 با سلسله مراتب موجود در بایلاک آشنا شدند. مشخص شد که بایلاک اصلی ترین شبکه ارتباطی رمزگذاری شده ای بود که اعضای سازمان تروریستی فتو برای برنامه ریزی کودتای نافرجام و سایر فعالیت های خود از آن استفاده می کردند. این سازمان تمامی ارتباطات محرمانه خود را از طریق این پیام رسان انجام می داد. پیام رسان بایلاک: تمام مردم ترکیه در جریان کودتای نافرجام 15 جولای 2016 با این برنامه آشنا شدند. اعضای این سازمان تمامی فعالیت‌های محرمانه خود را از طریق این پیام رسان هماهنگ می‌کردند. بر اساس اطلاعات منابع امنیتی، پس از شناسایی بایلاک، نکته جالب توجه شماره‌های شناسایی اختصاص یافته به اعضای این سازمان در این برنامه بود. بررسی‌ها نشان داد اعضای این تشکیلات به جای استفاده از نام واقعی خود، تنها با شماره شناسایی شناخته می‌شدند. شماره‌های شناسایی که از یک آغاز می‌شدند، نشان دهنده میزان اهمیت، جایگاه و سابقه افراد در ساختار داخلی سازمان بودند. همچنین مشخص شد که مجموع شماره‌های شناسایی ثبت شده در بایلاک از 215,000 مورد فراتر رفته است. بررسی شماره‌های شناسایی بایلاک نشان داد که این برنامه در آغاز تنها در اختیار افراد محرمانه، مدیران ارشد و چهره‌های مهم سازمان قرار داشته و بعدها استفاده از آن به بدنه سازمان نیز گسترش یافته است. یکی از افرادی که نامش در میانه 100 شماره شناسایی نخست دیده می شود، ارول دمیرهان، رئیس پیشین پلیس و از اعضای سازمان تروریستی فتو است که در پرونده موسوم به توطئه علیه سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت نیز محاکمه و بازداشت شده است. شماره شناسایی او 27 بوده است. پس از او با شماره شناسایی 28، اوز کیرمیچی، معاون پیشین اداره امنیت آنکارا و از اعضای این سازمان قرار دارد. از دیگر چهره‌های قابل توجه در میان 100 شماره شناسایی نخست، سرکان شاهان با شماره شناسایی 40 است. او یکی از متهمان پرونده ترور روزنامه‌نگار ارمنی هرانت دینک به شمار می‌رود. دارنده شماره شناسایی 43 نیز چنگیز اوزکان است، فردی که به عنوان مسئول بالادستی جمال کاراتا، طراح ترور سفیر روسیه آندری کارلوف معرفی شده است. یکی دیگر از چهره‌های مهم این فهرست محمد یاشا است که به عنوان مسئول سازمان ترور فتو در امریکا شناخته می شود. او با شماره شناسایی 49 در بایلاک ثبت شده و از افرادی است که در پرونده ناپدید شدن 30 میلیون دلار از دارایی های اعضای این سازمان در شرکتی به نام آتلانتا استار چین نامش مطرح شده است. بررسی شماره های شناسایی بایلاک به روشنی نشان می‌دهد که این شماره ها بیانگر میزان اهمیت افراد در ساختار داخلی سازمان بودند. جوهری گوون، روزنامه نگار فراری که به نزدیکی با سازمان تروریستی فتو شناخته می شود، نیز از جمله این افراد است. هرچند شماره شناسایی او در میان 1000 شماره نخست قرار ندارد، اما در میان روزنامه نگاران عضو این سازمان بالاترین جایگاه را دارد. شماره شناسایی جوهری گوون در بایلاک 3320 است. این شماره نشان می دهد که او در مقایسه با دیگر روزنامه نگاران وابسته به این سازمان از جایگاه و اهمیت بیشتری در ساختار آن برخوردار بوده است. طالب گولر که مسئول تشکیلات موسوم به ولایت ترکیه و معروف به دفتر فاروق در گروه تروریستی داعش بود، در سوریه دستگیر و به ترکیه منتقل شد. در عملیات سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت علیه گروه تروریستی داعش، طالب گولر با نام تشکیلاتی عبدالسلام ترکی که در ساختار موسوم به ولایت ترکیه این گروه فعالیت می‌کرد و تحت اعلان زرد اینترپل قرار داشت، دستگیر و به ترکیه منتقل شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع امنیتی، سازمان اطلاعاتی میت عملیاتی را علیه تشکیلات موسوم به دفتر فاروق وابسته به ولایت ترکیه گروه تروریستی داعش اجرا کرد. در نتیجه بررسی‌های اطلاعاتی مشخص شد که طالب گولر با نام تشکیلاتی عبدالسلام ترکی برادر قاسم گولر است.
فردی که پیش از سال 2021 به عنوان مسئول موسوم به ولایت ترکیه داعش و همچنین مسئول مالی دفتر فاروق فعالیت می‌کرد و در عملیات 2021 دستگیر و به ترکیه منتقل شده بود. بررسی‌ها همچنین نشان داد که طالب گولر که تحت اعلان زرد اینترپل قرار داشت در ژانویه 2014 از راه‌های غیرقانونی وارد سوریه شده است. مشخص شد که او فعالیت‌های خود را در سوریه با هماهنگی برادرش

قاسم گولر و دیگر مسئولان این گروه تروریستی انجام می‌داده است. پس از دستگیری قاسم گولر که مسئول موسوم به ولایت ترکیه داعش بود، سازمان اطلاعات ملی ترکیه تحقیقات خود درباره برادرش طالب گولر را گسترش داد و با رصد گام به گام تحرکات او زمینه انتقال این فرد از مناطق درگیری به ترکیه را فراهم کرد. طالب گولر پس از انتقال به ترکیه در بازجویی‌های خود به فعالیت‌هایش برای گروه تروریستی داعش اعتراف کرد. او در اظهارات خود درباره روند گرایشش به افراط‌گرایی در ترکیه، ورود غیرقانونی به سوریه، پیوستن به داعش و همچنین فعالیت‌هایی که همراه برادرش قاسم گولر که پیشتر مسئول امور مالی این گروه بود، در چارچوب ساختار داعش انجام داده بود، جزئیاتی ارائه کرد. در پایان اعلام شد که میت با ادامه این عملیات‌ها با قاطعیت در جهت جلوگیری از طرح‌های تروریستی داعش علیه ترکیه، شناسایی شبکه‌های جذب نیرو و کشف و خنثی‌سازی برنامه‌های عملیاتی این گروه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. معاون رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد همزمان با بازیابی پویایی ناتو و افزایش مخاطرات امنیتی در جهان، توانمندی‌های بومی دفاعی گزینه‌های سیاست خارجی آنکارا را تقویت کرده است. چودت یلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، با تاکید بر لزوم برخورداری از یک صنعت دفاعی بومی قدرتمند برای پیشبرد سیاست خارجی مستقل، استدلال کرد کشورهایی که به توانمندی‌های نظامی خارجی وابسته‌اند، نمی‌توانند کنترل کاملی بر تصمیمات راهبردی خود داشته باشند. یلماز در گفتگوی زنده با شبکه تلویزیونی تیوی 24 گفت اگر می‌خواهید سیاست خارجی مستقلی را دنبال کنید باید صنعت دفاعی داشته باشید. اگر امنیت خود را با ابزارهای ارائه شده از سوی دیگران تامین کنید نمی‌توانید سیاست خارجی مستقل در پیش بگیرید. این اظهارات پس از آن بیان شد که ترکیه میزبانی 36مین نشست سران ناتو را در آنکارا بر عهده داشت. نشستی که به گفته یلماز نشانگر بازیابی وحدت و پویایی این ائتلاف در میان چالش‌های فزاینده امنیتی در سطح جهان بود. مقامات وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کردند تشکیل مجلس جدید در سوریه گامی مهم در مسیر یک روند سیاسی فراگیر، ثبات و حاکمیت مردمی در سوریه است. ترکیه با استقبال از برگزاری نخستین نشست مجلس خلق سوریه این رویداد را گامی مهم در راستای پیشبرد روند سیاسی مطابق با حقوق و انتظارات مشروع مردم سوریه و استقرار حاکمیت مردمی توصیف کرد. مقامات وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کردند که بر این باورند مجلس خلق با گرد هم آوردن بخش‌های مختلف جامعه سوریه از طریق یک نظام حکمرانی فراگیر نقشی ارزشمند در تلاش‌ها برای برقراری ثبات، امنیت و رفاه این کشور ایفا خواهد کرد. مقامات این وزارتخانه همچنین ابراز اطمینان کردند که مجلس در روند شکل‌دهی به آینده سوریه مسئولیت‌های قانون‌گذاری خود را به طور مؤثر انجام خواهد داد. در این بیانیه آمده است ما همچنان از مردم سوریه در تلاش برای ساختن آینده شکوفا بر پایه حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی این کشور حمایت خواهیم کرد. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 13 جولای با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات نظامی امریکا علیه ایران در 24 ساعت گذشته را به شدت محکوم می کند و این اقدامات را نقض آشکار بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و تفاهم نامه خاتمه جنگ میان دو کشور دانست. در این بیانیه آمده است تنها 24 روز از امضای تفاهم نامه خاتمه جنگ گذشته، اما امریکا با حمله به زیر ساختای حمل و نقل، شناورهای غیر نظامی، تاسیسات و ساختمانهای هواشناسی این توافق را نقض کرده و موجب آسیب به غیر نظامیان شده است. وزارت امور خارجه ایران همچنین امریکا را به اخلال در روند اجرای ترتیبات مربوط به تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و ایجاد اختلال در کشتیرانی تجاری بین المللی متهم کرد و تاکید کرد ایران از حق دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود برخوردار است. در بخش دیگری از این بیانیه ایران از کشورهای همسایه خواست از در اختیار قرار دادن قلمرو و امکانات خود برای اقدامات طرف متجاوز خودداری کنند و تاکید کرد استفاده از قلمرو کشورهای همسایه برای اقدام علیه ایران با تعهدات بین المللی آنان مغایرت دارد. وزارت خارجه ایران همچنین ادعاهای مطرح شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات مسقط را کذب محض خواند و اعلام کرد این مذاکرات بر ترتیبات مربوط به تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و مسیرهای دریایی متمرکز بوده و به دلیل کارشکنی و فشار طرف آمریکایی بر عمان به نتیجه نرسیده است. در پایان این وزارتخانه با ابراز تأسف از آنچه رویکرد غیرسازنده دبیرخانه سازمان ملل متحد در قبال قانون‌شکنی و تعدی آمریکا خواستار ایفای مسئولیت این نهادها در رسیدگی به نقض صلح و امنیت بین‌المللی، پاسخگو کردن طرف‌های متجاوز و مجاز

توجیهات آمران و عاملان اقدامات انجام شده علیه ایران شد. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران در واکنش به حملات متقابل میان ایران و ایالات متحده گفت بدون تردید توافق وارد مرحله بحرانی شده است. بقایی در نشست هفتگی خبری خود در تهران به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. وی با تاکید بر اینکه ایران هیچگاه آغازگر نقض تعهدات خود نبوده است اظهار داشت بدون تردید توافقی که ماه گذشته با ایالات متحده حاصل شد اکنون وارد مرحله بحرانی شده است. طرفی که به طور مداوم مفاد این توافق را نقض کرده ایالات متحده آمریکا بوده است. بقایی همچنین اعلام کرد هیئت ایرانی در مسقط پایتخت عمان با هیئتی از عمان درباره ایجاد سازوکاری برای تنظیم عبور و مرور از تنگه هرمز گفتگو کرده است، اما به گفته او به دلیل فشارهای ایالات متحده بر عمان این مذاکرات به نتیجه نرسید. به افزود برای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور تمامی تدابیر لازم را اتخاذ خواهیم کرد. مسئولیت حوادث روزهای اخیر بر عهده ایالات متحده آمریکاست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین ادعای همراهی و اسکورت کشتی‌ها توسط آمریکا در تنگه هرمز را نشانه ای از ادامه سیاست‌های واشنگتن در به خطر انداختن امنیت منطقه دانست و مدعی شد که این اقدام بیانگر قصد آمریکا برای تداوم ایجاد ناامنی در منطقه است. در پی تشدید تنش‌ها در خلیج، نیروهای نظامی ایالات متحده و سپاه هدف قرار دادن مواضع یکدیگر را در سراسر منطقه آغاز کردند. اقدامی که به اعلام انسداد مجدد تنگه هرمز از سوی تهران، جهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و به مخاطره افتادن توافقنامه موقت میان دو کشور منجر شده است. به گزارش فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، دور جدیدی از حملات گسترده علیه مواضع ایران رأس ساعت 17 به وقت آمریکا و تحت هدایت مستقیم دونالد ترامپ با هدف تضعیف توانایی تهران در حمله آزادانه به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز آغاز شد. سنتکام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در این عملیات برای نخستین بار به طور همزمان از جنگنده‌ها، ناوهای جنگی، پهپادهای هوایی استفاده شده است. مقامات نظامی آمریکا می‌گویند طی 3 موج حمله در هفته جاری در مجموع بیش از 300 هدف نظامی شامل سیستم‌های نظارت ساحلی، تأسیسات لوجستیکی، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های موشکی، توانمندی‌های پهپادی و دارایی‌های نیروی دریایی ایران مورد اصابت قرار گرفتند. واشنگتن تاکید دارد که زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار نداده است. این حملات به طور سنگین بر استان هرمزگان در جنوب ایران، از جمله بندر استراتژیک بندر عباس، جزایر سیریک و قشم و بندر جاسک متمرکز بوده است. با این حال تهران اعلام کرد تأسیسات بندری، زیرساخت‌های ماهیگیری، سایت‌های کنترل ساحلی و پدافند هوایی هدف قرار گرفته و تلفات نظامی و غیر نظامی بر جای مانده است. در همین حال، به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر و به نقل از ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، در پی حمله بامداد دوشنبه به یک ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در شهرستان ماهشهر، یک نگهبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند که در حال دریافت خدمات درمانی هستند. ایران تازه ترین موج حملات آمریکا به خاک این کشور را محکوم کرد و اعلام کرد این حملات تمامی تلاش‌های دیپلماتیک ماه‌های اخیر برای کاهش تنش‌ها را بی‌نتیجه کرده است. این اظهارات اندکی پس از آن مطرح شد که ارتش آمریکا روز یکشنبه از اجرای دور جدیدی از حملات علیه ایران خبر داد و اعلام کرد هدف این عملیات ادامه تضعیف توانایی تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بوده است. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای آنچه را تجاوز آمریکا در 24 ساعت گذشته خواند به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است این حملات وحشیانه نه تنها نقض آشکار اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد است، بلکه تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود. وزارت خارجه ایران تاکید کرد که این حملات تمامی تلاش‌های چند ماه گذشته برای کاهش تنش و برقراری صلح در منطقه غرب آسیا را بی‌نتیجه کرده است.
شیرعلی خواجه‌زاده رئیس آژانس حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه اعلام کرد که این آژانس پیشنویس برنامه دولتی مرمت و بازسازی اماکن تاریخی کشور برای سالهای 2027 تا 2031 را تهیه کرده و این طرح را برای بررسی و تصویب به دولت ارائه داده است. این برنامه شامل 15 محوطه تاریخی و فرهنگی مرتبط با مسیرهای جاده ابریشم در تاجیکستان است. به گفته خواجه‌زاده

هدف از اجرای این برنامه حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی و فرهنگی تاجیکستان و در عین حال کمک به جذب گردشگران داخلی و خارجی است. وی در ادامه تصریح کرد که این طرح شامل 15 محوطه تاریخی و فرهنگی در مسیرهای جاده ابریشم در تاجیکستان است که برخی از بناها و سکونتگاه‌های تاریخی این کشور را در بر می‌گیرد. خواجه‌زاده افسود این اماکن در مسیری قرار دارند که گردشگران می‌توانند آن را از دوشنبه به سمت کریدور واخان دنبال کنند. رئیس آژانس حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان همچنین تاکید کرد که عملیات مرمت و بازسازی این آثار باید بر اساس توصیه‌های علمی انجام شود. وی افزود که این آژانس در چارچوب این برنامه آموزش متخصصان مرمت را در داخل و خارج از کشور دنبال خواهد کرد. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. عزیزان، ترانه زیبای دریا اولو رو تقدیم می‌کنیم به همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه با ما بودید.

سلام، به برنامه میراث همدلی خوش آمدید. عزیزان، روح تمدن وقف در میان سطرهای آن اسناد حقوقی نهفته است که وقف نامه نامیده می شوند. این سطرها گاه ثابت می کنند که تخیل و مهربانی انسان تا چه اندازه می تواند پیش برود. در یک وقف نامه متعلق به قرن 16 آمده است که برای جلوگیری از لیز خوردن کودکانی که به مکتب می روند در زمستانهای یخبندان استانبول باید روی راهها خاکستر پاشیده شود. در وقف نامه دیگر نیز سفارش شده است که اگر خدمتکاران به طور اتفاقی ظرف و ظروفی را بشکنند، خسارت آن از طریق این وقف جبران شود تا از سوی صاحبکارانشان مورد سرزنش قرار نگیرند. برای انسان مدرن، مالکیت ابزاری برای قدرت و انباشته ثروت است. ما نام خود را بر هر آنچه داریم می نویسیم.

آنها را محکم در اختیار می‌گیریم و روزی که این دنیا را ترک می‌کنیم، تلخی جا گذاشتن همه آنها را تجربه می‌کنیم. اما قرن‌ها پیش در این سرزمین‌ها نظامی ساخته شد که ماهیت مالکیت را دگرگون کرد. نام این نظام وقف بود. وقف فقط یک نهاد خیریه نیست، بلکه تصویری از تمدنی است که در آن انسان حرص من بودن را فدای عشق ما بودن می کند. امروز درباره این سخن می گوییم که یک دارایی چگونه جاودانه می شود، پول چگونه به مهربانی تبدیل می گردد و مفهوم وقف چه رد پای عمیقی در روح و روان ما بر جای گذاشته است. قلب این نظام از چشمه صدقه جاریه در فقه اسلامی تغذیه می شود. صدقه جاریه به معنای نیکی جاری و ماندگار است. بر اساس این باور، اگر انسانی از دنیا برود اما درختی بر جای بگذارد که مردم در سایه آن بیاسایند، چشمه‌ای که از آب آن بنوشند یا مدرسه‌ای که در آن دانش بیاموزند، تا زمانی که آن خیر ادامه دارد پرونده اعمال او نیز باز خواهد ماند. تا وقتی که آب چایی که حفر کرده جاری باشد و علمی که از مدرسه‌ای که بنا کرده گسترش یابد، دفتر اعمال بنیانگذاران بسته نمی شود. همین باور از دوره سلجوقیان تا عثمانیان چنان معماری اجتماعی عظیمی را پدید آورد که به هر گوشه دورافتاده‌ای که دولت توان رسیدن به آن را نداشت، دست مهربانی وقف رسید. این بزرگداشت تمام مراحل زندگی انسان با میراثی است که فردی پیش از او بر جای گذاشته است. یک ملک از لحظه وقف شدن دیگر متعلق به یک فرد نیست، بلکه ملک خداوند شمرده می شود، نه فروخته می شود، نه منتقل می شود و نه قابل مصادره است. از آن پس تا قیامت حق یتیم و توشه راه مسافر خواهد بود. وقف در معنای لغوی به معنای متوقف کردن است. اما وقف چیزی ایستانی است، بلکه شکلی از نیکی است که در بستر زمان جاری می شود. یعنی انسان دارایی، ملک و درآمد خود را از منفعت شخصی خارج کرده و در خدمت جامعه قرار می دهد. و این بخشش یک کمک مقطعی نیست، بلکه نیتی است که بر صفحه جاودانگی نوشته می شود. انسان تنها یک بار در صحنه دنیا قدم می گذارد و سپس نوبت خود را به پایان رساند و می رود. برخی تنها نامی از خود به جا می گذارند و برخی خلایی بزرگ. اما در خاک کهن آناتولی روح‌هایی بالیدند که هرچند خود رفتند، اما نفسشان در حوض یک آبنما، دعاهایشان در سنگ‌های یک مدرسه و مهربانیشان در لبخند یک یتیم همچنان زنده مانده است. در قله تمدن وقف نام بزرگ مردی نگاشته شده که دفتر عصری را بست و دفتر دوری دیگری را گشود. فاتح سلطان مهمت خان. او استانبول را تنها با شمشیر خود فتح نکرد، بلکه آن شهر را با مهر مهربانی خیش ممهور کرد. فاتح وقف را از یک فعالیت خیریه خارج کرد و آن را به نظام وجدان امپراتوری تبدیل ساخت. وقف نامه مشهور او در سال 1470 میلادی حتی امروز نیز یکی از مهمترین نمونه های عدالت اجتماعی به شمار می رود. بیایید به سطرهای آن وقف نامه و به وصیتی گوش فرا دهیم که گویی فاتح آن را با دستان لرزان خود نوشته است. من مهمت فاتح استانبول، این بنده ناتوان، برای هر کوچه استانبول دو نفر را مأمور کردم. آنان هر روز با ظرف‌هایی در دست در کوچه‌ها بگردند، در خانه کسانی را بزنند که بیمارند و از بستر خود بر نمی‌خیزند و توان خروج از خانه ندارند، بر زخم‌هایشان مرهم نهند و شکمشان را سیر کنند، اگر لازم شد آنان را در آغوش گرفته و به شفاخانه برسانند. همچنین افرادی که تعیین کردم در زمستان و در سرمای سخت بی صدا برای زنان بیوه‌ای که هیزومشان تمام شده هیزوم بگذارند، تا در این پایتخت هیچ بنده‌ای گرسنه، بی پناه و بی کس نماند، و اگر در این امر کوتاهی شود، گناه آن تا روز قیامت برگردن من خواهد بود. تصور کنید یک امپراتور درد بیماری را که در دور افتاده ترین کوچه شهرش زندگی می کند به دغدغه خواهد

به خود تبدیل کرده است. این همان مفهوم صدقه جاری است. فاتح فقط ساختمان وقف نکرد، بلکه قدرت حکومت و مهربانی را در یک کوره واحد در هم آمیخت. مفهوم وقف به دست زنان جلوه‌ای زیبا شناسانه از مهربانی پیدا کرد. میزان مشارکت زنان در تأسیس وقف‌ها در تاریخ عثمانی شگفت‌انگیز است. سلطان بانوها تنها در کاخ‌ها زندگی نکردند، بلکه بر هر گوشه امپراتوری مهر مادری خود را زدند. زیباترین و تأثیرگذارترین صفحات این امپراتوری یه مهربانی را زنان نوشتند. آنان ثروت خود را نه برای شکوه شخصی، بلکه برای ساختن دژهای مهربانی به کار گرفتند. در رأس این نامها بزمی عالم والید سلطان قرار دارد که از او به عنوان مادر استانبول یاد می شود. این بانوی بزرگوار همسر سلطان محمود دوم و مادر سلطان عبدالمجید بود و با تأسیس بیمارستان قربا در سال 1845 نام خود را با حروفی زرین در تاریخ پزشکی ثبت کرد. وقفنامه او بیش از آن که فرمانی حاکم باشد، شبیه وصیت‌نامه یک مادر است. او نه تنها جسم بیپناهان، بلکه کرامت انسانی آنان را نیز به وقف خود سپرد. هر انسانی که به بیمارستان ما پناه می آورد، بدون توجه به دین و زبانش گرامی داشته شود. تازه ترین داروها و شیرین ترین میوه ها با آنها تقدیم گردد. پرستاران و پزشکان با حساسیت یک فرزند واقعی با بیماران رفتار کنند. اگر بیماری پس از بهبودی اعلام کرد که جایی برای رفتن ندارد، برای او لباس های نو دوخته شود، مبلغی در جیبش گذاشته شود و تا زمانی که محل اقامتش فراهم گردد مهمان وقف من به شمار آید. فراموش نشود که دعای یک غریب 7 آسمان را به لرزه در می آورد. بزم عالم نه فقط پول، بلکه وجدان خود را وقف کرد. هر سنگی که به دست او برپا شد در حقیقت اشک پاک شده یک نیازمند بود. امروز هر نفسی که در بیمارستان‌های چپا و جراح پاشا شفا می‌یابد، در واقع پژواکی از همین سخنانی است که 180 سال پیش نوشته شد. و اکنون به یکی از مدرن‌ترین و نظاممندترین قهرمانان نیکی و امداد بپردازیم، یوسف ضیاپاشا. او در سال 1863 هنگام تأسیس جمعیت تدریسیه اسلامی که امروز با نام دارالشفقه شناخته می شود، دست به یک انقلاب زد. او به همراه دوستانش قاضی احمد مختار پاشا و توفیق پاشای ویدینی مفهوم برابری فرصت‌های آموزشی را در زمانی عملی کردند که جهان هنوز این اصطلاح را نمی شناخت. این اثر بر پایه باور استوار یوسف ضیاپاشا بنا شد که می گفت آموزش یک یتیم بنا نهادن آینده یک ملت است. امروز هر دانشمند و هر هنرمندی که از آنجا فارغ التحصیل می شود ثمره رؤیای جاودانی است که او 162 سال پیش بنیان گذاشت. عدالت فاتح سلطان مهمت، مهربانی بزم عالم و دوراندیشی یوسف ضیاپاشا و بسیاری دیگر که در صفحات نمی گنجند را در یاد داشته باشید. همه آنها می دانستند که مالکیت گذراست و نیکی ماندگار. آنها پول را نه هدف، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به بهشت و دلهای انسانها قرار دادند. بر در وقفایی که بنا کردند به جای قفل تابلوی بفرمایید آویختند. امروز وقتی از کنار آن ساختمان‌های قدیمی و آبنماهای پوشیده از خزه عبور می‌کنیم، در حقیقت نه به سنگ بلکه به وصیت این روح‌های بزرگ سلام می‌کنیم. وقف مشعلی خاموش نشدنی است که دیروز را به امروز و امروز را به فردا پیوند می‌دهد و تا زمانی که درد دیگران را درد خود بدانیم این مشعل همچنان روشن خواهد بود. به لطف نظام وقف خودخواهی مالکیت خصوصی شکسته شد و همبستگی اجتماعی به شیوه‌ای از زندگی

طبیعی تبدیل گردید. در این تمدن هیچ کس فرمانروای مطلق چیزی که در اختیار دارد نیست، زیرا در آن دارایی، همسایه، مسافر، پرندگان و حتی نسل‌هایی که هنوز متولد نشدند نیز سهم دارند. آنچه امروز در دنیای مدرن سازمان‌های مردم نهاد می‌نامیم، در حقیقت سایه‌هایی هستند که از این چنار عظیم تا امروز امتداد یافتند. مفهوم وقف یک حقیقت را در گوش ما زمزمه می کند. انسان نه به اندازه آنچه مصرف می کند، بلکه به اندازه آنچه تقدیم می کند بزرگ می شود. امروز هنگامی که از آب آن آب نماهای قدیمی می نوشیم و در سایه مدارس کهن قدم می زنیم، در واقع شاهدان یک پیمانه جاودانه هستیم. وقف نظامی است که سرمای یخزده مرگ را با گرمای نیکی شکست می دهد. اگر نام انسانی قرنها بعد در بورسی یک دانش آموز، داروی یک بیمار یا سنگهای یک جاده زنده باشد، در حقیقت آن انسان هرگز نمرده است. وقف یعنی رهایی دارایی از دنیای فانی و انتقال آن به اقلیم جاودانگی. معماران نیکیا جاودان تنها ساختمان‌هایی از خود به جا نگذاشتند، بلکه فرهنگ جاودانگی را به ارث گذاشتند. آنها می‌دانستند که صاحب حقیقی مال ما نیستیم، بلکه همه بشریت است. در قسمت بعدی به پربرکت‌ترین ایستگاه‌های این شبکه مهربانی و همدلی خواهیم رفت، به سوی آن دیگ‌های بزرگ که در برابر گرسنگی و فقر ایستاده بودند، عمارت‌ها. در جهانی که سفره‌ها به روی همه باز بود و هیچ کس احساس بی کسی نمی کرد، دوباره با هم دیدار خواهیم کرد. در مسیر نیکی و مهربانی باقی بمانید. دستی به یاری دراز می شود و یک زندگی تغییر می کند. در هفته بعد با قسمتی دیگر از میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. بدرود. میراث همدلی.

گاهی برای شناختن یک سرزمین تنها نگاه کردن به کوههایش کافی نیست. گاهی نیز برای درک روح یک ملت ورق زدن کتابهای تاریخ به تنهایی راهگشا نیست. زیرا برخی از حافظه ها نه در سنگ بلکه در تار و پود نهفتند و بعضی روایت ها نه با واژه بلکه با گره ها شکل می گیرند. امروز به روایت خاموش اما ژرف یکی از کهن‌ترین راویان جهان ترک گوش خواهیم سپرد. فرش. فرش که نسیم استپ‌ها، شکیبایی راه‌های کوچ و آرزوی ساختن وطن را در خود جای داده است، در جهان ترک تنها یک وسیله زندگی نیست، بلکه حافظه است که زندگی بر تار و پود آن نقش بسته است. هر گره یادگاری را در خود حفظ می کند و هر رنگ احساسی را در دل می پروراند. شادی تولد و اندوه جدایی هر دو گره به گره بر فرش نقش می بندند. فرش که زاده زندگی کوچنشینی در دشت‌های ترکستان است، هم کف چادرها بوده، هم دیوار آنها و هم راوی خاموش روزگارشان، هم انسان را از سرمای طبیعت حفظ کرده و هم حس تعلق و خانه را به او بخشیده است. یکی از کهن‌ترین گواهان این سنت ریشه‌دار فرش پازیریک است که قدمتش به سده پنجم پیش از میلاد باز می‌گردد. این اثر بی همتا که با نقش‌های

اسب و گوزن آراسته شده، ژرفای زیبایی شناسی استپای ترک را تا امروز به یادگار آورده است. سنت فرش بافی که از ترکستان به آناتولی، قفقاز و دیگر سرزمین‌های گسترده جهان ترک راه یافت، در دوران سلجوقیان و عثمانیان شکوفا شد و به یکی از شاخه‌های برجسته هنر تبدیل گشت. وقتی به یک فرش می‌نگریم، تنها خانه ای را نمی‌بینیم، بلکه جهانی را پیش چشم خود می‌یابیم. زیرا در فرش‌های ترک هر نقش همانند واژه‌ای است و هر طرح جمله‌ای را روایت می‌کند. نقش درخت زندگی نماد تداوم حیات و پیوند میان ریشه و آسمان است، پیوندی که وابستگی انسان به خاک و سفر جاودانه او به سوی بی‌نهایت را بازگو می‌کند. نقش شاخ قوچ تنها نشانه قدرت نیست، بلکه باروری، زایش و استمرار زندگی را نمایندگی می کند. این نقش که یادگار حیوانی مقدس در فرهنگ کوچ نشینی است، در این حال دعایی خاموش برای آینده نیز به شمار می رود. نقش الی بلنده یعنی دستان بر کمر، نماد زنانگی، باروری، تلاش و نیروی پنهانی است که زندگی را استوار نگه می دارد. رنگ های فرش نیز به اندازه نقش هایش معنا دارند. رنگ سرخ نماد زندگی و شجاعت، آبی نماد آسمان و حمایت، سیاه نماد ژرفا و سفید نماد پاکی است. در جهان ترک فرش بافی تنها یک پیشه نیست، بلکه آیینی است که نسل به نسل منتقل شده است. زنان هنگام بافتن فرش تنها تارها را به هم پیوند نمی دهند، بلکه داستان خانواده های خود را نیز در میان گره ها جاودانه می کنند. از همین رو حاشیه های فرش نماد مرز های زندگی اند و بخش میانی آن خود زندگی را باز می نماید. فرش فراتر از یک شیء زیبا، حافظه خاموشی است که جهان بینی مردم ترک را بازتاب می دهد. آناتولی به ویژه در دوران سلجوقیان و عثمانیان به یکی از مهمترین مراکز فرش بافی جهان ترک تبدیل شد. شهرهایی چون قونیه، اوشاک، برگاما، سیواس تنها مراکز تولید فرش نبودند، بلکه کانونهای بالندگی این هنر نیز به شمار می رفتند. هر منطقه طبیعت و شیوه زندگی خود را در نقش و نگارهای فرش منعکس کرده است. فرش‌های هرکه با ظرافت بی‌نظیر و تراکم بالای گره‌ها، شکوه و زیبایی دربارهای سلطنتی را نمایان می‌کند، در حالی که فرش‌های یورک یا اشایر با نقش‌های آزاد و هندسی خود، سادگی و طبیعی بودن زندگی کوچ‌نشینی را به تصویر می‌کشند. در دیگر بخش‌های جهان ترک نیز، فرش بافی سنتی غنی است که از یک ریشه مشترک سرچشمه می‌گیرد. فرش‌های ترکمن با رنگ‌های سرخ عمیق و بافت فشرده، فرش‌های بخارا با نظم هندسی و فرش‌های آذربایجان با نقش‌های رنگارنگ و روایتگر خود شناخته می‌شوند. اما آنچه همه این آثار را به هم پیوند می‌دهد، صبر و رنج آفرینش است. هر فرش که حاصل ماه‌ها و گاه سال‌ها تلاش است، پاسخی خاموش به گذر زمان به شمار می آید. اگرچه امروز بسیاری فرش را تنها یک عنصر تزئینی می دانند، اما در جهان ترک فرش همچنان فرهنگی زنده است. فرهنگی که در هر گره دست رنج انسان و در هر نقش رد پای گذشته و حافظه مشترک مردمان را حفظ کرده است. اکنون لحظه ای درنگ کنیم و بیاندیشیم. فرش هایی که بر روی آنها می نشینیم، قدم برمی‌داریم یا تنها به چشم یک وسیله تزیینی به آنها نگاه می‌کنیم، در حقیقت چه داستان‌هایی را با خود حمل می‌کنند؟ نسیم کدام استپ در تار و پودشان مانده است؟ دستان کدام زن، خنده کدام کودک و خستگی کدام کوچ در میان گره‌هایشان پنهان شده است؟ شاید پاسخ بسیار ساده باشد. فرش حافظه است که جهان ترک آن را بر زمین گسترده است و ما همچنان بر روی همین حافظه زندگی می کنیم. عزیزان، در این بخش از برنامه یک فرهنگ هزار رنگ، رد زمان را در میان تار و پود فرش دنبال کردیم.

0: در برنامه بعد، بار دیگر در مسیر یکی دیگر از حاملان فرهنگ و میراث جهان ترک همراه شما خواهیم بود.
1: یک فرهنگ هزار

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.